Azı kalsiyum yamdı vani navru kalsiyum. Elden gelirse kalırsak. Uç palerde kure kalsiyum babu bazanra bandiga makana. Laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka senga pake o sang. Lasi karu ki çikala muharam pat hatam shigana. Bia ba inşallah. Sandır wale program yukha. Bia razi bia veri parmayishim kala kala pake. Priki pura kum gore kala kala kha. او کن اسنه چیاره ورزه راروانی و ما توی چی اسام اسرا تو لگو چی شینست